panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, až treka daleká, nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak